tidu baako enna ne mani so fa jesu se wo muya nsem dudu yi ana se wo ma obema tekere machine nibi mwana wukasa awroworo bema nipa muya wa no na se wudi fe wa obi nhye wani wa na na waka se menchire chire ye gine gine na me hoti wo nyankopon anim o anka me nyankopon kasa na omu na no nchire wo na onka onyansa ehuntasem se emu doyie na hunu se onyankopon yi na ni free wo mu ye no biso we hwe hunu onyankopon ana so be hunu akodru otumfo peye mu ana ekronso so e de na obeye eye kronkron sa samado e de na unim ni nsusu ye ware sina saase na etresi nepo so twem ba no de nipa gunuem na ohiase ni a ene hwen no be sanka no na ono na onim nipa ehuhufo na ohun abusudie na nso omu na onipa tibo nkoso nyanyansa akoma na etesedie wawo efunu mu ba onipa sawodie usiesie wakoma na otrewo nsam kire no a samumuye wo nsam a yiko akiri na ma abusudie ntena wo ntumadan mu eno na abema wani so a woni dem na obetim pintin a wonsuro na wure be firi wo hawo ube kaini so nsuya asene. Na onkwanda bese ya wiyakiti. Isumbe dani saade chinye. Na binyaboto ye muse enda soho. Na wabesha uhuwe shia na wada jojo. Ube da ahome na ubinyi uhu. Na nipa bibri bewe uhu adum. Na abone fwadie uweni subesi. Na juankobia abowo. Na uweni

Abroso edwuma pa nyinaa mu, press the Lord. Edwuma pa nyinaa mu. Okay, chapter 12 verse 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ose. Na ose me se madum edoso ma. Na mitumi ewie peye ewo mroyi mu itimi di enije pi me hwa hwa me ho me mroyi ho emom the Christo ahoden abetra me so praise the Lord itimi mame me papa me nua wotie me ye kanyina ne se adom agi ofri boni mu a ne ma akoma mutie no ma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo osu a ini se wotena woto so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so amawo ukasa bededi wanka ubie wano a wudi ni patem no adom no ba atenie be firi wonum wa ho siesie be ye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho siesie ema emema wo moyo ma dwen so bebo adwama kondo adum no ba so a obesiesie ho enu nya asori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie ho se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na me ehunu na ho siesie ese o ye police de na me ehunu siesie ho se ni e kristo a kyerɛ nipa bi ho se o ye kristo ni ampa asofo obi so a ho siesie de nka ho enu a ne wakomo madamfo bible se dia ya koma ma na ebusu no enu na anoka hwo bible mu ye wo kan Romans chapter 12 verses 1 and 2. Osuma vo Paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno ane wo se ejidi nye de ko heaven baby a obi a me mompa e wai ya me tumfo ye shira wo se nenso wo de wase mama me ye digression kakra nsana maba hell asem no so na yebeka galati for etiba ko nchemunsia ifise yebeka hell ho asema made achi na se wanhu se ehu pa se obi beka se hell ni ho wa na sa na ne yankopo asem aka no na obi so ka ne de timi pese me mon hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 ti ba ko nchemunsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa honhon kronkron de no kasa no no eye menwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adom mo no ho kɔ asempa foforo ho ah enso enye asempa foforo biara nemo nipa bi wo ho a wo ha mo no pese osisan Kristo asempa no se Kristo akase bebi oho aye friend hell be catcho se o kan hell ho asem chen heaven a obo nipa kokko se ne be ye nipa nko hell makenkan pia kiro ye be koso akenkan pia kiro no obi ehuri ejina osu o uwe na sa hell bi ani ho nyamitri mu nyade no di nipa tuje na osmafo Paul se eno ni asempa fo frankro fo kika no na se mimpo osi se empo yen ana obofo bi firisro ba ebe kan se mpafoforo bi kiremu ka de ye ka kiremu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atredi fo so epeja omo kosro ho ahoa omo paul no mreso no nante sa jeremiah no mreso no nante sa osi enu mi kese da ho ma san krofo no nyina so omo di bible beto nche no ma ka omo tiri mu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no osi nyame se osi san krofo no nyina omo nue hwe jeremiah mre no Onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israel for ne se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum po kire kese pa omuwom na odifo bi e fre ne Hanania sori agina Onyamra kenkan Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mreti into men kenkan na wasori agina so de Jeremiah kan nyina ya nokre obu bukonu ya no agye Nebukadnezar

obetumi anyan wo Facebook ana se YouTube e Deeper Life Bible Church Ghana ne ye pese ye toa ya disua no so ye be ko Daniel etimi ensa maye mompa ye radi tumfo ye shro bebre se nenso dia chen ye bompa ye se bra won se mo bey radi mani ye nipa sem ma enye wo nyankopon wasem se ne be ya enipa no betumi enye nhyira nya wo haw amane oti atitie mu onam wasem so ebenya nhyira no nya fa ho die wo Yesu die mu radi tron sana fa kan ye tie fo nyina wo Yesu die mu na me bom pa ye amen adofu nom me ken kan Daniel itimi ensa chemu aduonu ne aduonu ba ko ne asemo a yetie no watu die se courage fueled by faith akukodro I was se onipa nya no de tena se wiase mu kankan bra mane e wo benkum ni fa ni mu ni e kire soro ne fom bede no otumi atena se aso nyankopon ni bede no otumi atena se ayade a ebe hye nyankopon ni munyam se base wo wie wase tena otumi anya nyame nchen akọ se base osoja na opese igya no kankan kania na ye nkurase ni ade no won se krisi na de egu eyi no so no apoma chisa som so hun sa de ni tumi so ya no asa de krisi no bi agum wo de petro gum e be hihie o na no e be yentem so e be hihie o eti se igya betumi aderia ohia krisi ana petro sansu na onipa betumi anya kokodro e wo se wiase aye bisi basai ma wo hia gidie na etumi ayete se krisi ana petro be ma akukodro no mwa yeshi ya na re ho se nyankopon aboni pate se ne se so enso ene nipa wo gidie wo e wo abodie mu e chen obo ade no nipa dodo na e wo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumudi omugye nkabrikire fodi omugye okotiku fodi nsamamfre fodi ne nyame a obo nipa bo nsamama ne yesa ne menyina no omunyini ni kami papa bi a onde otu ni hu si ho se enipa na obekunku on te se ne a na se yetete no na o dia ye nro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no ni ritim be jina kwa ho te se ne wakwa fuo mu na oni ema bi ontume nsu aboa no no nso odru ho ani a chew te o ye yesa de na akodru be bi a ne kopo ye ma te brand e kopo ye ma na fe judge no edi na same boon for say en command a foreign squad uni masem o kan wa wusuniti no aboni san wo se ah maduro ye fail me aduro be fail why Jesus will never fail you da beni en kan wati ase no wo se wiase we e wo ho nyame bi ne boye no do watene mo da kro wo twem tan a wo kwa ko bu akonta wo nanim ti boni horo a wo die ni pakum ne kro no ne niema basabasa wo ye no da kro wo duro be failure ene me kire wo duro a em faili onipe bi a wo se wiase mo a no te sasase so wo twem tane betre ye pa amane beto ubewa bedru jine brebi wa brabo mo utwa humbe bia yede intwa so yo ba so ye bema so ye sikani so ye hiani se wunnim nwoma na se wunnim nwoma utwe mutaya you come to a cross road bedru bebia wo ye ohu bibia enye ye sati bia no na Shadrack Meshack ni Abednego yede omudru mu amen kan chema dionu ne dionu ba ko no enchira ansane atoa so nti osi chemo edionu Daniel timiensa osi na ohye merima bi na domnu mu merima ahodenfo so onchichiri Shadrack Meshack ni Abednego emfa onkogu oja efra na mfrunu no mu ena ochichiri emerima yi wonchoncho wontade ani wo motre ni wontuma mu na otu wongu oja efra na mnu mu iti udia no bia na nye physical fire enye ja ehihie yedie nsa so ma hihie nso amane na etise ja na ehihie wo the brush Shadrack Meshack ni Abednego drew sati bia no mo no na ayete se e wo so o musie gina so mbe ko benkuma na so mbe ko nifa ombe page omani a kyerɛ soro nyankopon anaase ombe hwɛ asase so abosom ene nkabri kyerefo ne nunsimfo ma de asem na ye tie tie tie tie a the